0: You're listening to the best radio hits only here on Light FM.
1: Health, health, health! Alert!
2: Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
1: Health! Health! Alert!
3: Ang epektibo nga eye care capsule. Ang kapsula nga gihimog tuyo para sa naghanap nga mga mata. Mas gipa-epektibo pa! Eye care gold. Gold! Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye care gold! Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og eye care gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa eye care drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Health! Health! Alert!
4: Welcome na usab sa usa ka edisyon sa atong programang Health Alert. Hatod ka nato sa mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, ang Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog tungod kay mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc ug mas gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Health! Alert!
4: Maghanap na ba ang imong pananaw kung magkilom-kilom na o kung musulod na ang kangit-ngit sa kagabhion? Kahibalo ka ba nga sintomas ka na sa kakulangan sa antioxidant o minerals nga zinc sa imong mata? Tungod kay ang zinc, mao kini ang minerals nga mutabang sa paghimo sa rhodopsin o sa kapigment sa mata nga kinahanglan kaayo para makakita sa gabi. Mao nga kung muhanap na gani imong pananaw kung musulod na ang kangit-ngit, mag-Eye Care Gold. Ang gipakusog nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga adunay lutein nga makatabang sa paghanap sa pananaw. Gidugangan pa og vitamin A, vitamin E, vitamin C para mahatag ang insakto nga proteksyon sa imong mga mata. Og dili lang kana tungod kay aduna usab kini zinc og bellberry berry extract nga makatabang sa naghanap nga pananaw labi na jud sa gabi. Eye Care Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga Eye Care Capsule. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamins og minerals ug gipakusog sa bellberry berry extract. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Eye Care Gold.
3: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Gold, mapalit sa mga butika.
5: Tibok adlaw gitutok sa screen. Masakit na imong mata? Well, patak lang sa Eye Care Drops ang kailangan nimo. Presko, klaro ang pananaw ug protektado pa sa radiation. Perfect para sa online class, trabaho or gaming. At imano na ito imong mata, gamit lang sa Eye Care Drops. Bato sa screen, pero amping sa mata. Eye Care Drops. Masaligan. Eye Care Drops. Para sa mata nga nagginahanglan ug pahulay. Eye Care Drops, ang patak nga muamping sa imong mata. Eye Care Drops, epektibo ug barato na. Mapalit sa inyong mga suking butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang pangpatak sa mata nga mutabang para ma-maintain ang proper lubrication. Malikayan ang pag-ugas sa mga mata, malikayan ang pagkatul ug pagpulas sa imong mga mata. Ug para makasigurado nga ang epektibo nga Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang imong mapalit, pangitaa gyud ang ingredients sa imong mapalit nga Eye Care Drops, ang hyaluronic acid. Tungod kay ang hyaluronic acid mao kana ang main ingredients sa atong Eye Care Drops, mao nga epektibo kaayo para ma-maintain ang proper lubrication sa imong mata. Ayo kalimot ha, Eye Care Gold ug Eye Care Drops ang epektibo nga kombinasyon para sa naghanap nga pananaw. Mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
0: You're tuned in to the best, the frequency 90.9, the station Radyo Kalusugan, your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

Oh, mao na mga pinangga pait palandungon basta dunay balati anang pait kanang watay kwarta. Pero di kayo na mo mabala ka pinangga basta kanunay mo maminaw sa tong programa kay kan atong programa gidisinyo ni o ginganlanig serbisyo publiko alang sa mga taong way kwarta mga pinangga. Hala. Sa mga taong way kwarta ni ang mga pinanggang programang Dr. Lagit nga makahimokas pagpanambal nga wa pa jamoy sapi.

san asa pa. Mga kapawartan, kumusta? Ang gabay nga pagpaminaw ka natong tanan. Welcome sa tuwag at tulumanaw na giyan sa pag-ugman sa maayong nga paglawas. Siyempre, kanunay ninyong kauban sa kahanginan o sa naturopathic practitioner. Dr. L. Palma lang ni ining pipila na usab ka mga minuto nato nga palaghisgot. Mahitungod sa itong lawas, mga balatian o siyempre ang kaayuhan labaw sa tanan. Ang Power 10 Probiotic Capsule, usang katabang kanimo, alang yun sa pag-ayo sa tuwag at lawas. Actually, mga ka-Power 10, important kaayo na mahibaluta sa disenyos tong lawas o mahibaluta unsa kaimportante ang mga nutrients o mga properties nga kanunay nga wala nato mahatag sa tuang nga lawas. Muna nga importante yun kaayong mahibaluta unsa kanindot nga dunatay food supplemento. Actually, mga power 10 sa mga tao kanon pila lang ka porsyento ang adunay food supplement matag adlaw. Kaya nagtuo sila mga power 10 nga pinaagi sa ilang mga pagkaon, mahatag na ang igo nga mga minerales, mga bitamina, uban pa nga mga properties nga muhatag sa pagpalig-on sa lawas. Apan magkasusubong pabalandungon nga daghan kanon nga nagbalatian og halos tanan nakaangkol og mga problema sa lawas, inigtungtong na sa mga edad nga muluya na ang lawas. Tungod ba ka-power 10, kaysa taas ng mga tuig, nagtuota nga ang atuang gikaon makahatag ka na itong kabaskog, apan kini magahatag hinuon o dili maayong epekto sa atuang lawas nga muuli ngadto sa balatian. Mauna nga mag-power 10 probiotic capsule food supplement yun na kanunay, abagang yun dato sa atuang pag-change sa atuang lifestyle. Kanang dunatay disiplina ba sa atuang lawas, especially atong higugmaon ang atuang lawas labaw sa tanan. Kung atong gihigugma ang atuang pamilya, ang atong trabaho, ang atuang pangandoy, kung sa pa atuang gikalingawan ni ining samtang buhi pata, mas labaw nga atong ampingan ang atuang lawas magka-power 10. Kaya nga naman, kumupalya ni siya, maapiktuhan man ang palibot nato ang trabaho, pamilya, o uban pa natong gustong buhaton once nga maglubog na ta. Mauna nga mag-invest yun ta sa atuang lawas, mugamit yun ta sa kasaligan nga Power 10 Probiotic Capsule. Aron sa niana nga lahutay kanunay, ang Power 10 Probiotic Capsule, boli mo hatag sa pagsuporta, panahon sa kagabion kung mo inom ta, o panahon sa buntag usap kung magtrabaho ta. Sa buntag, muhatag ni siyang kusog o mulimpyo sa ato ang dugo, muhatag og saktong enerhiya, muregulate sa ato ang blood, ang dili taluya sa ato ang trabaho, o niya ang ato ang energy kanunay lahutay. And of course, kung muinom po tas gabi ang Power 10 Probiotic Capsule, aduna usay binipisyo nga mahatag ni ini. Unsa may binipisyo nga mahatag sa Power 10 Probiotic Capsule? Makahatag ni siya og nga pag-repair, pagtabang sa pag-renew o pag-rejuvenate. Nga naman magka-power 10. Nga itong lawas, muhat, doon naman ko siya yung mechanism nga during sa ito ang katulugon, importante kaayo na ang 7 to 8 hours po nga tulog magka-power 10. Unya, sa'yo nga katulugon, alam sa niya na ma-repair ang itong lawas, unya, mas maka-repair ang itong lawas kung doon na siya ay magamit ng mga properties sa pagpalig-on sa itong lawas. Nga makita diha sa Power 10 Probiotic Capsule Food Supplement. Kaya nga naman, dali manggod ang epektos Power 10 Probiotic Capsule. Kaya doon na siya mga pinino nga mga sangkap, mga tanong nga mahatag yun. Kaya kanyang mga tanong mga ka-Power 10, doon na yun na sila mga kahibulungan nga mga properties yun nga ganahan kayo ang atuang lawas, ganahan kayo si kidney, ganahan kayo si atay, ang atuang tiyan, ganahan kayo ang atong utok, o heart na ito. Uban pang mga parts itong lawas, ganahan kaayo kung natuang matagaan sa mga properties nga gikan yun sa tanom. Kay maog yun na ang pinaka-linya haong sa atuang nga disinyo sa lawas sa tao. Mauna nga mag-Power 10 Probiotic Capsule ta. Kay duna na siya kahibulungan nga gahum alang sa pagtabang pagpalig-on sa atuang lawas. Ayaw ninyo pakiyasa. Pag-invest yun sa imuhang nga lawas mag-Power 10. Alon sa niya na siguro yun nga baskog ta kanunay unya lahutay ta unya makauban pa nato atuang pamilya panunay patamatabaho niya mapuslan pa nato ang atuang kinabuhi. Kaya nga naman atuang man nga gidisiplina ang atuang kaugalingon kay nagamita sa Power 10 Probiotic Capsule Plus, i-change po nato ang atuang lifestyle. Di kaya ito na itong mga sobra kaayong pag-abuso sa lawas. Kana bang dilita magpaulipon sa pagkaon bito mga Power 10? Gabisan nga di na maayos tong lawas, hala sige tagbisyo, pasagad ta sa tuang gipangkaon. Kinahanglan jud nga dula tay disiplina mga Power 10. Dili igo ang
kanunay nga mag-ampo tag tagaan tag maayong panglawas kun dili punta kabalo nga mo disiplina. Wala na kita igong oras pa alang sa pagpadayong sunahan. Kailamang si Dr. L. Palma magaingon kaninyo lawas mo labang bahandi sa tanan at mong pampingan pinaagi sa pagkamit sa Power 10 Pro Biocapsule Food Supplement.

0: nga sa tinaw o klarong pananaw, Viscomac Eye Drops. Viscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan nga mga Clydesdale stores, nong laring radio stations, o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

sa radio niyo ang handumanan sa kagawad. Hinungdan nga miabot sa akong pangunahuna, nga isuwat ko ang akong kaagi o gipadangat din iyong programa. Aron sab nga madunggan sa kahinan o pinaagi niini, magkuha ang pagtulunan. Ako si Alan. Tagabaling asang Misamis Oriental. Nung laning hangtod karon, dili-dili may kalimtan ang akong kagi. Lagi sakit, pero dili pwede nga imong kalimtan. Bisan pa man og nakasakit sa imong kagalingon. Kasakit sa imong kasing-kasing. Nung laning kabahin kini sa akong kaminyuhon. Nga matawag nga failure. Pero wala ko nang walis paglaw. Hangtod karon ni Baro para sa mga anak. Aron inyong isang tanan, isa-isa ko kinikikan sa sinasabi.

0: Power Dent Pro Bio Capsule. Alak sa mga gihambing balatian. Tumar sa Power Dent Pro Bio Capsule. Ug ang una ang kahupayan sa bigay mo ng giantos na balatian. Power Dent Pro Bio Capsule. Buhatag kalagsik sa imong panglawas. Power Dent Pro Bio Capsule.
1: Pahibalo sa tanan, usa kini ka binairang programa. Sigon sa inyong madungog, walay labot kining istasyon.
2: Ang musunod nga sibya usa ka binairang nga programa. Ang mga pahayag sa mga nagsisibya, ilaha lamang ning kaugalingon nga opinyon nga wala kini magdala o baruganan niining sibyahanan.

0: Mga kaparehas, niya karon sa itong istasyon. Ang usa ka nanay nga buot mo pabati sa iyang kasinatian. May adlaw nay.
1: Ah, maayong adlaw, sab sir. Ako di ay si Susi Madagsaan, nga taga Upper Limato.
0: O sa may ibang balatian nay, ya magsige magka o balik-balik sa pagpalit sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Diabetic man ko, sir. O niya, manakipirming akong kalawasan. Maulian man ko basta makatumar ko.
0: Kapila man imo imno?
1: Katulo kada adlaw.
0: O sa may kinay imong gibati sa una nay, kantong pagka magtumar sa itong produkto.
1: Nah, di ko makalakaw, sir. Oy, tanawa na gud ng akong tiil. Lagom kay nasuna. Masamad, dugay kay maayo. Pero nagmaintain lang ko. Wa, gi ko mobiha, sir. Sobra tuig na para wa, nagi ko'y problema.
0: Gamit sa kiasa para gis bila-bila herbal oil?
1: Oo'y, maoya kong haplas.
0: O sa may ika-advise ni mo sa itong kagsuunan, nga naminaw ka ron, nay.
1: Ako, gud silang dapiton nga mamalit sila sa maong produkto sa Paragis Bilabila. Kay ako, naulian yun ko. Maugid na ikamatuuran.
0: Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Okay, 44 minutos na kalabay sa alas 4, mga kaigsonan. Sa ato ang katapusan, pipila na lang kaminuto sa ato ang programang Public Opinion ug ang Point of View. Maganina nga ato karon nga ginalantaw pag-ayo ang mismong kahimtang sa mga mananagat nga wala maapil sa maong kananggigon nato na hisgutan sa pagbisita ni dating pangulo ni natuang kasamtangan nga pangulo presidente Bongbong Marcos sa gitawag investment, pero dili daw angay kabalak-an tungod kay ang musunod Bisayas na og Mindanao ang mismong investment nga ilahang na negosyat ngadto sa lain nga nasod. Mo na nga dili pod kayo kumpiyansa maragwa lagi pagsalig ang katawhan manggod kanang hisgutan nga ang sunod Mindanao ug Visayas. Tungod kay how many years pa kana mahitabo? Daghan pa kayo nga mga dagan sa tuig nga ang kahimtang sa kabos nagpabilin. Maunang mga kaigsoonan, ang mudulot gyud sa katawhang Pilipino ang panginabuyan sa mga mananagat ang mamumuo nga naakanos kabukiran nag-antos sa ilang mga produkto nga para lang nga mabuhi iabot diri sa tuang nga syudad dugasan lapita aron mabuhi but pasabot nga kanam iantusan sa giingong investment nga maabot sa Visayas ug Mindanao. Mauna, mga kaigsoonan, nga labi na sa mga mananagat lagi sa West Philippines at ang ikanaw gayonina. Makabalik pa baka sila sa gawas noon ug luwas sa mga panagat. Nga dili, wala na kahadlok sa mga langyong barko na ang kalampusan sa mga diplomasya. Ah, nga magsugod yan. Aduna kuno'y mga direktang epekto sa ilang pagkakabos. Di nila sa ilang pagkakabos, kundi kinatibok ang kahimtang sa pamilya. Sa layo nga bahay, nisigutan usab nato ang gitawan itong ekonomikal. Ang pagbalik karon sa lima kaadlaw nga work week, taliwala sa maong power alerts. Ino, nagmalipayo ng mga trabahante tungod kay ang labi na kong trabahante kas gobyerno. Nagmalipayo tungod kay nadungagan o pipila ka mga adlaw tungod kay nibalik naman lagi ang normal nga maong kahimtang sa panarbaho. May sumala pa sa Department of kuhan sa Duli, Labor and Employment. Malagi na nga kung subayon pag-ayo kung unsa man itong mga panglantaw, ang pangplano o ang panglantaw sa unahan. Kung nagpakita manggaling sa kakulang sa dinalian nga pag-lung, unsa manggaling ni, malungtaron mag-aning solusyon sa giingon na itong gobyerno, sa giingon itong mga sektor ba sa enerhiya, ang pagbabalik sa tao sa lima kaadlaw nga work week. Samtang lagi ang Bisaya, Sugluson, labi na ang ato sa Mindanao, nag-antos biya Gyapon.

Maayong buntag na usab mga higala, no? Welcome na usab sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. O karon mga higala, no, ato na usab pag hiskutan ang mga butang nga dunay kalabutan alang sa kaayuhan, no, sa atong kinabuhi. Kumusta higala, no? Kumusta ang imong pagmata karon ini sayo sa kabuntagon? Unta no nga nakadangat ka diha sa maayong pagkatulog? Kahulay, no? O salamat nga nining adlaw, no, ni ana usab kita. Gilugwayan na usab sa makagagaho mga atong mga kinabuhi. Padayon ta mga higala sa atong mga iskutanan dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi nga dunay kalabutan sa pagkabot nato sa atong mga pangamuyo, no, sa makagagahom o paghatag ka natong paglaom nga sa atong mga sitwasyon dunay pay mga solusyon o kanang maayong kining dangatan ang atong kinabuhi pinagi og tabang sa pinaagi sa tabang sa atong makagagahom. Sa magpabilinta nga musalig, mutuo ug mulaom nga aduna pay mga kabag-uhan nga mahitabo or kaayuhan nga mahitabo sa atong kinabuhi karon. O karong adlaw mga higala, dili ta malimot sa atong pag-ampo, no? Magpray ta. Mga muyo ta sa makagagahom. Magpasalamat ta kaniya niining bag-ong kabuntagon, bag-ong kinabuhi nga gihatag niya kanato niining adlawa. Dili nato i-taken for granted, no, ang kining kinabuhi, kining maayong kinabuhi nga gihatag kanato sa makagagahom. Kay pagbuhat baya niya higala sa kalibutan, pagbuhat niya sa mga kahayupan, pagbuhat niya sa kanato nga tao, nakita niya ang tanan nga kini maayo. So muna nga nakita sa makagagahom ang kamaayo iya sa iyahang binuhat. Muna kita mga higala, no? Magpasalamat ta diha sa maayong kahimtang nga iyang gihatag kanato. Bisan unsa man nga kahimtang higala kana maayo gihapon na alang kanato. Naamang kakaron sa balatian, naamang kakaron sa kasakitan, kagulanan, kahadlok, no? Unsa man nga sitwasyon hinumdumi nga maayo kanunay ang Ginoo, no? The saying on God is good all the time, no? All the time God is good. So muna nga sa tanang sitwasyon sa atong kinabuhi, maayo na siya. Maayo na siya kay maayo kanunay ang makagagahom kanato. Kanunay siyang nagagiya, nagatudlo kanato, nagahatag kanato og inspirasyon og paglaom nga kita mo padayon pa sa atong kinabuhi. So nining sayo sa kabuntagon mga higala, andamo nato ang atong dalungan, ang atong mga huna-huna sa mga hisgutanan na usab nga atong pag-hisgutan karon. Kay kining tanan, doon na ni siya'y maayong epekto kanato. O kanunay na akong ginabalik-balik, mga higala, ang malipayon nga kasing-kasing o sa kinika maayong nga tambal, no, or makaayo diha sa atong panglawas. Muna mo matata ni ini nga kabuntagon nga malipayon, no? Ayaw sugdi ang imuhang adlaw higala sa kaguol, kabalaka, no? Ayaw sugdi ang imong kabuntagon diha sa kasuko, no? Kumahimo ka ng mga negatibo nga mga butang nga imong nahuna-unaan karon, wag tanga usana higala, no? Agaig higayon ang imong huna-huna nga makakaplag siya og kalinaw kalipay, no, nining atong programa, no,
kalimtis anang imong problema, no? Ayo sa paghuna-huna higala o mga huna-huna na makapasubo, makapabalaka kanimo. Focus, no? Part ni sa imuhang recovery, kining pagpaminaw nimo sa atong programa. Ilabi na kung usa ka na ni-avail o gusto pa lang mo avail sa atong kaayuhan sa kinabuhi health and wellness healing program, no? Part ni sa proseso sa imong healing, no? So muna nga human sa imong pangamuyo, pagpasalamat sa makagagahom, inuma ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, ang tulo na to kabaso, no? Na napalit nimo og 200 pesos no dinhi sa atong istasyon sa imong 6 liters na tubig, no? Diha nimo kuhaon, no? Special maguning ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Dili ni siya katungyano nga tubig, no? Mo ni siya ang milagroso nga tubig nga nakatabang na sa atong mga kahigalaan sa pila na katuig, no? Almost 20 years na, no, diri sa Pilipinas. So mo na mga higala nga tune in o ablihan nato ang atong una-una kasing-kasing aron nga andam ta sa pagpaminaw sa mga hisgutanan nga atong pagahisgutan karon dining sayo sa kabuntagon sa kaayuhan sa kinabuhi.

0: karon mga higala, no, kining ato ang pagaisgutan karon sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, no, kining usa ka tawo higala sa balaang kasulatan nga ang iyahang balatian, no, kumbaga kanang mosangpot na ngadto sa kamatayon, no? Kumbaga ang iyang sakit makamatay, no? O nasayod ko nga napod tay mga kahigalaan karon nga naminaw nga siguro ing ani pod ang imong kahimtang, no? O namo po tay mga kahigalaan nga ilang mga balatian karon dili pagid ingon nga mo sangpot ngadto sa kamatayon. Asa may mas grabe, no, kanang balatian nga pwede nang musangpot sa kamatayon or kanang balatian nga dili pa. So kani higala, no, kining kinabuhi ani nga tawo sa balaang kasulatan. Grabe ning hitabo sa iyaha, no, kay giingnan na gid siya nga mamatay na siya sa iyang sakit. Kumbaga mga higala, mo ni ang ginaingon sa ato mga kahigalaan nga gitaninga na, no? Kuana na siya, gitaninga na ang iyang kinabuhi. Pwede na na siya magdugay, 'di ba? Mamanay ato ang madungog. So mo pud ni ang kinabuhi nining usa ka tawo, no, sa balang kasulatan nga nagiingnan na gid siya nga ang iyang sakit musangpot na gid sa kamatayon. Kumbaga hapit na siya mamatay aning iyang sakit. So unsa may atong makuha sa nga kining pagtulon-an ni ining usa ka tawo nga atong magaisgutan karon. So ang ato makuha ni ini higala, no, ni ining iyang kinabuhi nga iyang gipakita kining pagtuo niya ug pagsalig sa makagagahom. Mao na higala nga ako kanon nang ginabalik-balik nga kining taayuhan, no, kining pagtuo ug pagsalig sa Dios. Kinahanglanon ni siya mga higala para maangkon ang kaayuhan sa panglawas, no. Ang gibuhat ani nga tawo higala ni tuo gyud siya. Ni salig gyud siya sa makagagahom, no. Kumbaga diha sa iyang kahimtang nagpray siya. So nagampo siya sa makagagahom. Diha higala sa iyang pagampo, no, sa short nga pagkasulti sa iyang pagampo sa makagagahom, kinasingkasing ni nga pagampo sa makagagahom, gidungog siya o gi-extensionan ang iyang kinabuhi. Tinuod na higala nga nahitabo, na-extend gid ang iyang life. No, napod tay mga kahigalaan nga sama ni ana nga kahimtang apan sa diha nga sila mituo, misalig, no, ug miabil sa ato ang health and wellness healing program sa kayon sa kinabuhi, na-extend ang ilang kinabuhi. Ay makagagaho mga higala, ma-extend siya og kinabuhi. Kaya niya nga i-extend ang kinabuhi sa tao. Kaya ang atong kinabuhi manggo digala diri sa yuta, no, doon na ni siya'y deadline, no. Kumbaga naagi kining kinutuban ang atong kinabuhi diri sa yuta. Once manggo digala nga nahimugso ta diri sa kalibutan, ang atong kinabuhi kumbaga doon na ginay isang potanan nga kining kamatayon. So muna ang nahitabo higala nga ang gihimo aning usa ka tawo nga ginganlan ni siya Hezekiah, nagampo siya. Mabita na nga dinhi sa atong programa sa kayuhan sa kinabuhi. Ato gyud kanunay nga gina-promote nga ang prayer, ang atong pagtupag salig sa makagagahom, importante na. Kay mo na ipinaka first step, no? Nga atong himuon para maangko nato ang kaayuhan. So mo na nga walay imposible sa makagagahom. Sa tao, imposible. Kaniya tanang butang posible. So, muna mga higala nga kung ato ni siyang basahon diri. So makita ni siya higala kung gusto nimo tan-aon diha sa balaang kasulatan, kining panghitabuan ni nga tao, no, kung naa kay Bible diha sa imuhang balay, pwede nimo tan-aon higala. Mabasa nato na sa Isaiah chapter 38, no? 1 ngadto sa 5. Pwede ni mo personal nga basahon na higala. Unsa na siya katinuod ang atong i-share karon, no? So, kining story ani higala, no? Nga, kini si Ezekias, usa ni siya kahari, no? O, niya itong adlawa higala, nasakit ni siya. O, matod pa din, himalat yun na. So, muna nga, giadto siya ni Isaias o giingnan yun siya. Dili doktor ang niingon sa iya, ha, propeta. No? Kay sa hospital karon doktor man ang maingon sa imuha. No? Na, dili na ka magdugay. No? Taas na ang pila kabuan sa imuha. O daghantag mga nailhan ana, no? Nga giingnan na sila ana. Pero kaluoy baya sa makagagahom higala na extend pang ilang kinabuhi. So muna nga kini nga higayon, no, ang nisulti sa iyaha si Isaias. So ningon siya nga nagingon ang Ginoo nga dili ka na mamaayo pa ug mamatay ka na. Busa pangandam. So giingnan siya nga dili na daw siya nga mamaayo sa iyang sakit. So mamatay na siya. Ang tambag lang sa ni Isaiah sa iya, ha, pangandam, di ba? Ikaw higala nga sultian ka ana sa maimong batiun. Or ikaw karon nga naminaw kung nasultian ka ni ana unsa maimong gibati. Iba na hadlok ka. Kung wala pa ka masultian ana, mahadlok yun ka. Nga, hingno na ka nga pangandam, di ba? Kung sa nakabugat nga pulong higala, kung ingnon ka ana. Moto malisang yun ka, no? Muna'y usa nga hinungdan nga makapaluya sa tao. Pag ingnon, pag ang tao makadungog na gani ana, nga di na ka magdugay sa imong sakit, mamatay na ka, busa pangandam. Bation gyud nimo ang kahadlok, kabalaka, kaguol. Og sa diha nga nabati ni Ezekias, ang iyang gihimo, miatubang siya sa bungbong og nagampo sa Ginoo. Nag-pray siya. Unsa may unod sa iyang prayer, mga higala? Money ang unod sa iyang prayer. Ningon siya, O Ginoo, hinumdumiin taon ang akong pagkinabuhi. Nga matinudanon, sa imong atubangan ug ang kinasingkasing kong pag-alagad kanimo. Unya midangoy-ngoy siya pag-ayo. Unsa may pasabot ana higala? Sinsiro ang iyahang pag-ampo. May danguy-nguy God siya. Seryoso siya. No? Seryoso siya nga nangamuyo. No? Nahadlok man siya. Muna, kung sa atong prayer higala, kung nangandoy yung tao kaayuhan, make sure nga sinsiro ang imong pangamuyo sa makagagahom. Ang dili yaga-yaga ba? Na kanang wala bito ni mo tuuhi. Nagampo ka pero wala ni mo gituuhan. Kinahanglan ko nag-pray ka, tuuhan ni mo nga mahitabo na sa imo ha. Kay ang makagagahom manggod mga higala, no? Diha sa history sa balaang kasulatan, doon ay mga healing nga nahitabo through pinaagi sa pulong o pinaagi sa mga instrumento nga kanang gihimo, no? Diba ang ato ang Ginoo si Jesus, no? Ang iyang gibuhat baya sa una sa diha nga nag-heal siya, naay mga panghitabo nga musulti lang siya og pulong, maulian na ang sakat tao. Muna siya ang healing, no? Og doon na po yung mga panghitabo nga mugamit siya og yuta, no? Katong usa ka buta nga ihahanggi, nagmasa siya og kinilapok, no? Ihahanggi, gikuan dito, gihikap niya sa mata sa usa ka buta, dito na ulian. Kung naapoy panghitabo nga ni sulti siya nga adto ni adtong tubiga, aron mamaayo ka. So muna, kining atong konsepto sa kaayuhan sa kinabuhi, ang atong proseso ni ini, kining atong tubig, no? Kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, muna siya ang imuhang application, no? Inubanan sa imong pagtuo. Muna, 3 glasses of water pagmata nimo sa buntag. Every morning, no? Kumahimo kada uhaon ka bago ka mukaon, after nimo kaon, kani ang imong imnon nga tubig. Eh kaning 200 pesos nato mga higala, ihalo man nato ni sa atong 6 liters. Muna inyong ma-avail kung muanhi mo sa schedule nato nga weekly schedule nato nga once a month, no? Sa Panabo City o sa Bukidnon, Kibawi Bukidnon, pinaagi sa ato ang CMD caregiver, no? Kontaka lang ang ihang numero kung gusto mo mo-avail sa ato ang kaayuhan water therapy nga tag 200 pesos, no? Mo lang na inyuhang isulti, no? Wa mo ilaing palitan kundi ang ato ang CMD caregiver, no? After ani nga program, kontaka ninyo siya. I take note ang iyang number, pwede mo motawag, mo text sa schedule o sa proseso kung saan niya siya pag-avail. So kung disididugyog ka, after ano nga program, paminawi ang iyang programa o pwede ka mag-inquire. So balik tayo gala sa atong gisgutan. So sincere ang iyahang pag-ampo, pagpasalamat, pagpangamuyo. No? Og diha, gihatag kaniya ang kaayuhan, no? Bisan mo na unta to'y limit, no, sa iyang kinabuhi, dito ra gitaman ang iyang kinabuhi. Pero unsay nahitabo higala, no? Gitubag siya sa makagagahom. Gingnan sa Ginoo si Isaias at tua si Ezekias og sultihi nga nag-ingon, ako ang Ginoo, ang Diyos ni David nga imong kagikan, nadungog ko ang imong pag-ampo. Og nakita ko ang imong mga luha, busa dugangan ko 15 katuig ang imong kinabuhi. O, diba? Literal higala nga makita nato nga ang makagagahom mo provide yun siyang extension sa atong kinabuhi. No? Kumutuo ta kaniya, musalig ta kaniya, mga muyo ta kaniya. Muna, ang instrument nato, no, din sa kayuan sa kinabuhi, kaya ng atong pagpaminaw kanunay sa atong programa. Then, pag-avail sa ato ang kaayuhan water therapy, nga tag 200 pesos ra, barato ra kaayo. So, ang proseso nato ana, tuluhang tun sa unom kabula nato nga, consistent nga morning, kada buntag o kada adlaw, no, nga ato ang pag-inom ani nga tubig kining kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. So mo na higala, no, nga kung nangandoy ka kabaguhan, no, ya sa imong panglawas, basin mo na ni ang tubag sa imong mga pag-angko. Mo nang ako lang masuggest kanimo higala, sulay kung daghan na kag natistingan, ayaw pag hunong, no, say mo ingon magunta nga adako na makugas tugod, daghan na kay kog giadtuan pero wa gihapon. Yes, usahay manggod higala na ay mga tubag, no, or solusyon na ihatag ang makagagahom kanato anang naana sa iwit. O diha pa nimo nakaplagan ang tinuod gyud nga makatabang kanimo. So kung nakadungog man kaani nga programa higala, ako nagtuo nga dili ni coincidence. Ako nagtuo nga kani nga programa gidesign ni sa makagagahom aron nga maabot ang atong mga kahigalaan nga adugay nang nangandoy o kabaguhan diha sa ilang mga panglawas. O muna higala, no, ang ako lang masulti. Daghan naman ang ni sulay, daghan naman ang natabangan nato, daghan naman ang nakaingon sa ilang kaugalingon, bisan sa ilang mga silingan, no, ginarecommend na ta, no, ang atong programa, ginarecommend ang ato ang kaayuhan water therapy. Bisan dili mga listener nato sa atong programa, no, i-avail na sila tungod sa kaayuhan nga gidala diha sa ilang kinabuhi, diha sa ilang pamilya, no. Dili man forever ang atong kinabuhi igala, at least mag-extend, no, o mag-reduce po ang atong suffering, no. Kaya dili lalim nga duna kay batiyon, no, dili lalim nga masakit. So kana nga kahimtang higala, no, unta nga mubalik na diha sa normal, no. So nga ako lang maingon kanimo higala, sulayi o kining istingi, kay dili pa late ang tanan. Ayaw paghimog desisyon higala nga kanabitang late na. Kung mahimo, karon dayo, no, pwede ka mo kontak daan. Kay naman tayo scheduling, no, nga ginahimo ang atong CMD caregiver. So siya man ang atong palitan ani higala nga tubig, no. Actually higala, ihalo raman ni sa tubig, no, sa imong 6 liters. So diha man ka mukuha sa imong ilim nun. So kung mani ka sa istasyon, pwede ka magdalag 6 liters. Muna ang butangan, no, sa atong 200 pesos nga worth para sa atong kaayuhan water therapy powered by CMD, no, nga gina-provide sa atong CMD caregiver, no. Siya lang gid ang inyuhang mapalitan ni ini. O kung mahurot, contact lang mo, balik lang mo, no, based sa atong schedule, no. So muna mga higala nga ayun na pagpalangay-langay, no, kay daghan na gyud ang mga kahigalaan nato nga natabangan ni ini, no, pinaagi pod sa kabubuton sa makagagahom, no, inubanan pod sa pailob nila, no. Kay di man pwede nga maingon ka nga mo try ko ani silang ko kasimana, no. Dapat kung mo decision ka, nituog yung ka, no, gituuhan gyud nimo. Kay kung 50-50 ang imong pagtuan ni higala, no, di gid nimo na mapadayon. Ano man, kaya naa na mo'y offer sa imo, ha, dito na pagkapadulong. Muna'y nahitabo sa mga kahigalaan nato nga wala na ginaayo ang ilang mga balatian. Kaya bisan kinsay mo ingon sa ilahang nga kani makaayo ni sunggaban, no? So muna nga, I hope nga kining kaayuhan sa kinabuhi, health and wellness, healing program, no? Muna ni ang imong last card, no? na wala kay laing option na. No? Mo na lang ni ang imuhang ipadayon. Kung under medication ka, pwede ni mo na isabay. No? So kung na kay medication ni Gala, ay yun na iundang. No? Padayon yun na. Ialalay lang ning ato ang kaayuhan water therapy. Nga dili ni siya mo complicate, no? Diha sa imuhang kung nagainom ka og tambal, no? Ay natural man ning ato ang kaayuhan sa kinabuhi na water therapy, no? Kaga tubig man ni siya higala, pero usa ni siya ka milagroso nga tubig nga kung ato ning ining ipadayo, no? Makita gyud nato ang tinuod nga kabaguhan. So muna higala, no, daghang salamat sa kanunay ninyo nga pagsubaybay o kanunay sa atong programa Maminaw Ta aron makaangkontag additional nga giya o paglaom.
1: Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo kung pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant Florante Alandrea Jr. CNP ug inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

Good morning, maayong buntag ganin yung tanan mga suking tigpaminaw dinia sa tuwang programa CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang iniuhang sitwasyon? Ako nang hinaon nga unta na amo karon tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuwang mga listeners nga naa diha sa lisod nga kahimtang ug naa sa delikado nga balati ano. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan nga kanunay nagaingon kaninyo nga ang pag-atiman maugyud ang tinuod nga tambal diha sa balatian. Apan, inubanan usab nun sa pag-inom paggamit sa tuwang CMD ni Health Code International aron nga matabangan usab kita no ug mahilayo diha sa balatian. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ugayo ka magkalimot nga karong Sabado, aduna tayo free health consultation o libreng konsultasyon, no? Magsugod da alas 8 sa buntag, handod da taman alas 12 sa udto. So sa mga adunay kahigalaan, kaila, kaparyantihan nga adunay balatian, pwede ganyan silang kuyugon o banon dalaon. Dinhiya sa tuang estasyon dini sa Infinite Radio Panabo City, karong Sabado. Magsugod da ha, alas 8 sa buntag, handod da alas 12 sa udto. Ug naabot ay libreng patak ha, karong Sabado para diya sa mata, sa dalungan ug sa ilong. So kung ang inyohang mata, aduna mo'y katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism, grabe na kasambul ang inyohang pananaw, no? Pwede gin mong muanhidiri sa tuang estasyon karong Sabado, kay naatay libreng patak sa atong CMD ni Health Code International nga para diya sa inyohang mata. Unya, kung ang inyohang dalungan na infection unya maglisod mo og dungog, pwede gyapon mong muanhi sa tuang estasyon karong Sabado kay aron nga mapatakan mo no sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Unya, kung ang inyohang ilong kay adunay polyps sinusitis, gabi na kapingot, maglisod na mo og ginhawa, ali diri sa tuang estasyon kay atong patakan sa tuang tubig nga milagroso nga mao ang CMD ni Health Code International. So karong buntaga, ubani ko ninyo kay nindot kaayo nga tuang pagahisgutan. Ang atong topic no karon usa ka sakit nga dili kasagaran nato nga madungog, apan daghan na pud ang naka-experience ni ini. Ang vertigo. So unsa man ang vertigo? Ang vertigo mao ang kondisyon diin ang usa ka tawo makasinati og gusog nga paglibog sa ulo kay muraman og naguyog ang imuhang palibot bisan wala man gyud naglihok ang palibot usahay kanang mafeel nimo nga mura kang ninguyog ba og grabe kasakit sa ulo. Magsigi og suka og berme lang kapuyon. Ug usahay kanang madaog ka sa pagbalansa sa imuhang lawas. Kay usahay nung kanang mahulog pa ka o unsa man kanang mayakda ang uban kay kanang kay mapandul o makanang madagma pa kay Dili na ka ba umubalanse. Nya tapos ang uban nung kay batio nila, sakit kaayo ilang ulo. Maglibog sila sa kasakit. So kining vertigo no, dili pareho sa ordinaryong kanang
kanang lipong. Ang ordinaryong lipong mutungha kung gutom. Utungod sa kanang pagsakay-sakay, nga kanang giluod ba kay kanang ganing gikabuhi kay nagsigigsakay layong biyahe. So dili ingon nana ha ang vertigo. Apan ang vertigo no, musugod bisan wala kay gibuhat ug usahay magpabilin. Wala siya kanang gipili nga oras ba? Gabi-i, adlawan ba, udto ba? Mutungha gid siya nga balatian. Malipong yung gamong sakit gid imong ulo. Mga hinungdan sa vertigo, mga igsuon, mga kuano, kanang mga tigpaminaw, no? Mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program, nga no nga muabot kini nga sakit. Una, problema diha sa inner ear. Kaya ang atong balanse manggod no, gikontrol sa tuang vestibular system, nga naa sa sulod sa dalunggan. Kung naay infection ang atong sulod sa dalunggan, unya hugaw o ang fluid imbalance, dali ta nga ma vertigo. So mo na idumdumo ninyo ha nga, ano di ang magka-vertigo? Daghang kay pangutan ng ano magka-vertigo? Ang una nga hinungdan ha, problema sa inner ear. Problema diha asulod sa dalunggan. Kaya ang atong balanse, gi-control ni siya sa atong vestibular system nga naa sa sulod sa dalunggan. So kung naay infection, uhugaw o fluid imbalance, dali gyud ta nga ma-vertigo. Mo nay una nga hinungdan ha. Ikaduha, kining migraine. Daghan nga vertigo related sa migraine nga perme magsugod ug sakit diha sa ulo. Ikatulo no, kakulang sa minerals ug electrolytes. So kung walay balanse o ang sodium, potassium, magnesium ug uban pang minerals sa lawas, dili maayo ang signal sa tuang brain ug ears ug maoy hinungdan sa kalibog ug kasaypanan sa balanse. Ikaapat, stroke o problema sa sirkulasyon. Usahay manggod no, ang vertigo maunay early warning sign nga dili maayo ang dagan sa dugo sa utok. Sa mga adunay bangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mo-text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O gayo ka magkalimot nga karong Sabado, na atay libre nga konsultasyon. Magsugod no? Alas 8 sa buntag, handod da alas 12 sa udto. So nga no nga lisod tambalan ang vertigo? Kaya ang vertigo, dili ni siya pareho sa uban nga sakit nga klaro dayon ang tambal. Ang uban, tagaan ug anti-dizzy nga tambal nga pantemporary ra. Ang uban pud no, moingon nga therapy. Apan balik-balik ragihapon, magbalik-balik ba? Maunga daghan ang mag-suffer ani nga baratian sa taas nga panahon. Apan, sa kuang mga suking tigpaminaw no, niining atong programang CMD Care Program na ay nindot nga pamaagi nga makahatag og kahupayan og suporta sa tuang lawas. Kining ato ang tubig nga milagroso nga mao ang CMD ni Health Code International. So unsa may papel sa CMD ni Health Code International? Unsa may papel aning milagrosong tubig sa tuang vertigo? Kay ang CMD manggod no ni Health Code International o ang atong milagrosong tubig, aduna ni siya'y 72 plus minerals. Kini nga minerals importante kaayo sa pag una
sa pagbabalik sa mineral paghatag og balanse sa lawas. Kay ang vertigo manggod no, kasagaran mauni siyang mugawas tungod kay kulang sa minerals or imbalance ang minerals na nudiha sa lawas. Ang atong CMD ni Health Code International, muhatag ni siya og magnesium ug potassium. Hilabi na ang ato ang sodium. So og uban pang minerals nga nagtabang nga mutabang no nga mubalik ang normal nga sirkulasyon ug signal diha sa tuang brain. Ikaduha, ang atong CMD ni Health Code International o ang milagrosong tubig, mutabang ni siya sa paghatag og kanang mutabang ni siya nga kanaganing munindot o mo maayo ang sirkulasyon sa dugo ug oxygen. Kaya nga ato ang tubig nga milagroso, makatabang ni siya sa lawas nga makapahapsay sa sirkulasyon. Kaya kung maayo ang dagan sa dugo ug oxygen, mas limpyo ug mas klaro ang signal nga padulong sa utok ug hilabi na diha sa imuhang dalungan. Ikatulo no, pagpalig-on sa immune system. Kay kung ang infection ang hinungdan, kung infection ang hinungdan ha, ang atong CMD ni Health Code International makatabang ni nga palig-unon niya ang imong immune system aron dali nga mapatay ang bacteria o virus nga nagdala sa problema. Ug ikaapat, pagpugong sa stress ug paghatag og kalma diha sa utok. Kay ang minerals manggod no nga naa sa tuang CMD ni Health Code International, makatabang ni siyang mupakalma diha sa imuhang nervous system. Ang mga tao nga perme nga naay vertigo tungod sa stress o migraine, makasinati gyud og kahupayan ug mas limpyo nga panghunahuna. So sa mga adunay pangutana, pwede gid mo nga mutawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo hanga mo tawag, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028. Ugayo ka magkalimot nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon magsugod no alas 8 sa buntag hantud da alas 12 sa udto. Unya kung wala mo igo nga budget, pwede rin mo nga magdala og tubig, pagdala mo og 200 pesos aron nga matilawan ninyo ang kamilagruso ug kaepektibo sa tuang tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So balik tanos sa tuang topic karong buntaga. So sa kuang mga suking tigpaminaw, dili pasabot nga ang CMD ni Health Code International maugyud ang diretso nga tambal diha sa vertigo ha. Apan kini usa ka hinungdanon nga suporta aron ang lawas makabalik sa normal ug malikayan ang pagbalik-balik diha sa sakit. So mo nay dumdumon ha. So kung gusto ninyo nga matabangan mo sa inyong balatian, gusto ninyo nga masulayan gyud no ang kaepektibo ug kamilagroso sa tuang CMD ni Health Code International, tagain ninyo panahon, anhi mo sa tuang estasyon aron nga matudluan mo nako sa sakto nga procedure kung unsaon pag-inom paggamit ang atuang CMD ni Health Code International. So karong buntaga, pwede gyud mo nga mo tawag, mo text sa tuang numero sa 0912
0917-718-9008. Pwede mo mutawag ha, mo text sa tuang numero sa 0912-718-9028.

O garong bundaga na ay nag-message na to, ano? Si Sir Ernesto, 48 years old nga. Taga Tagum City. Matod pa ni Sir Ernesto, sulod sa pila katuig, nag-antos ko og vertigo. Kalitrag yun nga. Bati una ko nga kanang malipong ko. Nga paminaw na ako, nagtuyok na nga akong palibot. Usahay, mahulog pag yun ko sa ako ang paglakaw. So delikado kayo na Sir Ernesto, no? Daghan ko gitilawan nga tambal, pero temporary rag yun. Kuman nga. Nakadungog ko sa radyo, sa imong programa, si MD Caregiver. Ako ang gidayong gisulayan ang imuhang girekomenda nga mao ang CMD ni Health Code International. Gisugdan ako ang baginom sa tubig matag adlaw. Ako yung gituman ang imuhang gitudlo sa kuha. Uhuman lang sa duha ka semana, mas ni rare na gyud ang ako ang vertigo ug mas gaan na gyud ang akong ulo. Karon dili na gyud ko ingon nga dili na gyud ko ingon nga mahadlok nga mo biyahe ug mulihok sa mga trabaho unon. Salamat kaayo si MD Caregiver kay ning nindot ang ako ang paminaw sa akong lawas ug ning gaan na gyud ang akong paminaw. Wala na ang kasakit sa akong ulo ug ang akong pagpanglipong. So salamat kaayo Sir Ernesto sa imong kasinatian, no? Salamat kay sa imuhang testimonya. Ug maayong buntag sa mga taga Tagum City, no? Hilabi na kay Sir Ernesto kauban sa iyang pamilya. Sa inyo

ug daas nga oras sa computer, kasagaran ko nga makasinati ug kalipong ug hilabi na aning vertigo. Muabot pa gyud sa point nga magsuka na ko ug dili na ko maka-duty. Ni ana akong kauban nga musuway do ko ug inom sa milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Ug isagulan na ko ang akong tubig kada adlaw sa diha nga mag-inom ko. Ang lamay sa usa ka buwan, wala na gyud ko na atake og vertigo bisan mag-duty ko og 10 hours. Kaya na gihapon sa ko ang lawas ug nalipay ko kay natural ra ug walay side effects. Salamat ka RCMD caregiver kay ang imong programa oy nahimong instrumento hanamo. So salamat pud gayo Ma'am Liza sa imuhang kasinatian, no? Salamat pud gayo sa imuhang higala kay maoy nakatambag kanimo, no, nga musuway mo gamit sa tuang milagrosong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mo tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong tawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako magkalimot nga karong Sabado na atay libre nga konsultasyon. Magsugod na alas 8 sa buntag hantod tanaw, alas 12 sa udto. So dalayan yung mga higala, mga kailang nga naa sa balatian kay para usab no nga ato silang matabangan nga makabaton og himsog nga panglawas. Nang message usab no si Ma'am Dolores, 62 years old nga taga-samal pagid no, no? Taga-samal pagid ni si Ma'am Dolores. Usa ka senior sa Tazan, ug matud ba niya? Dugay na gyud ko nga nagproblema sa ko ang vertigo. Usahay maglakaw ko nga kalit ra gyud ko nga murag mura na ko og matumba. Ni ana nga akong anak nga suwayan na ko ang CMD ni Health Code International. Ug sulod lang yun sa pipila ka adlaw, nabati na ako nga mas tarong ang akong balanse ug mas klaro na gyud ang ako ang paminaw. Karon bisan tiguwang nako makalakaw ko ug layo-layo nga walay kahandlok nga matumba. So salamat kaayo Ma'am Dolores, no, sa imong kasinarian, sa imong testimony, ha. Ug maayong buntag gilabi na sa mga taga-samal no, nga mga naminaw sa tuang programa. Diri sa to ang programang CMD Care Program. So sa mga gusto nga musuway, ha, o gamit inom sa to ang CMD, sa to ang milagrosong tubig, anhi lang mo karong Sabado kay naatay libre nga konsultasyon. Magsugod da no alas 8 sa buntag hangtod da alas 12 sa udto. So nadugog man ninyo no ang atong ko ano ang ato ang programa karong buntag, ha. So, uban na ang inyong mga kaila. Aron, nga matabangan na usab nato sila, no, nga malayo diha sa balatian. Matabangan usab nato sila nga na mahupayan ba, matagaagkahupayan ang ilahang dugay na nga mga pag-antos diha sa ilang sakit sa ilang kalawasan. So, sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag, mutext sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug salamat kaayo sa inyuhang pag-uban kana ko karong buntaga ug maayong buntag kaninyong tanan.

0: Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association.
1: Health! Alert!
2: Ang epektibo nga IKA Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
1: Health! Alert!
3: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa Eye Care Gold, mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. Eye Care Gold, ang mas gipakusog nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
1: Health! Alert!
2: Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang upgrade nga eye care capsule sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata.
3: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang Japan-made FDA approved nga pangpatak sa mata. Eye Care Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. Eye Care Drops, ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga eye care pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, og labi na gyud ang Eye Care Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang epektibo nga Eye Care Capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. Eye Care Gold. Ang Eye Care Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye